ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ko xam muy gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xippi ay gëtam cheikh samba jaaro bayne kenn du wérante li may wax way xami xam na sama wax serigne bi mo may sama wax mo tax ma saf ka ci xolam bu len may yem yem len ko ndax du man de wax moy ka di wax waxande la wun ta ji wax